0: Joo, tämä on lähtöjen TV. Aangon. Aangon jäädä rengoo. Tänä tuota on rakkara vantingpä. Kaviar maktao.
1: Joo. Tämä on aina tuolla kamtao festa. Nyt. Nätten aina juuttuun on ninnan arka. Ninnan arka juuttuun. Ka nangal ngara nga pibe mo da ko ni ngai ka changal ngula namala era ke belma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yo to ngo orpa mara mi kitte nangal ngara to nangal ngala pal ti ngara namna me makara do siktit mer para nangal ngala para tatar ka changala satar ka changala tangal ngara kamar tiuni bala megit te dangara mengi ngara bil meter amege to ngara mengi ngara mengi ngara a bala ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara ba ka ka ne martin ta mawar ka to itara ka da man ngu para to bada ka kamar tiun to ar kamar tiun Tua yutu ngara fet bagi te dora lepo ya kaya mala ara bagi te warpom. Kapengon ngara pala ale martinela anting la ale martin. Nanga ale kaya ngale maram nama tiri kaya. Ka ale martin ngare ka kapol telang ka banyakin. Martin ngale ka ane jing ting. Orang orang ni Neng one ona ne ayo le ni dik tiga ngorong ona ne mbala ngale marchen ni la kadina or kumale ka ngaire ka kumati ngale ngaire ka kumana le bala nanga ngara para visiting ngale ka ngaire na ayo edipu ka popo mai ngora ko kupon
2: Wait,
1: Ale martino ngira to na bela to lokkan ngai nap ta to na bele ara ngai pira ngai ra kamla ngai pira manyu mala orpam da kwai pira e pe no la ko martino la la ola mamara indi pu mukanye bo pu indi pu bela ja jakka na godol ka to la tul indi pu ara kat pamen a ngalal ba gorpa na la bit bit na apit na la bit bit na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang ni nak permaje.
0: Warpam
1: ni nak sayang mereka. Mamla mereka wawa ngati ngapipi mari. Warpam nak sayang gaya apa tak yang orang yang orang lingkung
3: yang orang orang je.

Yo, dal ngareng baik kali kan ambar kado al ngaran ulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.